Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, dă-n-ai cămașă pe tine. Mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi,

Mâine ou dix seara, mâine seara. Am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale. Mai că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame.

Mai să miră și cârciumari, de unde m-a le dau banii. Mai să miră și negustorii, de unde m-a le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciuma nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

Ce te las puțite și doamne ferecate, iată capalul lui și-a de îngușa șarpelui.

Yaşar Pilinka'yı zilça, orada dereye dumeata. Tirefkare batez drumu, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coate la elegat, după tine m-ai luat.

este drag la soare lui, în nevederea șarte lui, în șarte frate, gândă. Mă șarte în linie, că și-a până la coadă, că lega după el frate fugea.

Ya, un to testie da, focul la testie da, ia așa pili când în ea, de când testie intra, ochii din cap că-i plenea, măi, ochii din cap că-i plenea. Ia negară ce făcea, de la coadă miloană, o vreme mi-l făcea, numai un cap rămânea, nici atunci nu scăpa. Moldozeanu ce făcea, un